Oba bi di chain ato ne nan. Ne nan. Anke ho no. Uhu se oba bi di bi ato ne nan a. E de na ya na ba o trim de na ya odwen ma sa oba no. Se eye chain ana se eye bis.